0: واعلموا ان الله مع المتقين.
1: مومنو، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے رستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو جس دن وہ مال دوزخ کی آگ میں خوب گرم کیا جائے گا، پھر اس سے ان بخیلوں کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، سو جو تم جمع کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو. اللہ کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، اس روز سے کہ اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. اللہ کی کتاب میں سال کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے. تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے.
0: انما النسیء زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا

0: ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
1: ادب کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں بڑھ جانا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں، ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو اللہ نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو اللہ نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں، ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. مومنوں، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپکے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ سو دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں.

0: اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى۔

اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے، وہ وقت تم کو یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت دو ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، دوسرے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تم کو نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔

0: ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، سو وہ اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہو رہی ہیں، اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند ہی نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو، اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے درمیان شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے.
0: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر

0: یہ پہلے بھی طالب فساد رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں تمہارے لیے الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے، دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آسائش حاصل ہوتی ہے تو ان کو بری لگتی ہے، اور اگر تم پر کوئی مشکل آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی درست کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتی ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
1: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

0: کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دلوائے، سو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ بس تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تمہیں میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، اصل یہ ہے کہ وہ ڈرپوک لوگ ہیں۔
1: ومنهم من يلمزك في الصدق

0: واللہ علیم حکیم.
1: اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلا یا غار یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں. اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں. اب اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں. اور اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی رضا مطلوب ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا. صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور ناداروں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دل جیتنا منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے. یہ مصارف اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے.
0: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحب

0: اور ان میں بعض ایسے ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ وہ کان ہے تو تمہاری بھلائی کے لیے، وہ اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں ان کے لیے عذاب علیم تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ انہیں خوش کریں۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔
1: احذر المنافقون ان تنزل علیہم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل

0: أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.
1: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے. کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا. اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے. کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے دل لگی کرتے تھے؟ عذر مت پیش کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برا کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں.
0: وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم ولعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم. كالذین من قبلكم كانوا اشد منكم قوة واكثر اموالا واولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون.
1: اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے، جس میں وہ ہمیشہ جلتے رہیں گے. وہی ان کو کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے. تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں، وہ تم سے زیادہ طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے، تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے. سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا. اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے، اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں.

0: الفوز العظيم.
1: کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے. اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے، اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے، اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ابدی بہشتوں میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے. اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے.
0: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمة الکفر وکفروا بعد اسلامہم وکفروا بعد

0: وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
1: اے پیغمبر، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے. اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے. سو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا.
0: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون.

0: من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
1: اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں یہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ یہ جھوٹ بولتے تھے. کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ اللہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے اور ہنستے ہیں اللہ ان پر ہنستا ہے، اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے.
0: استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70

0: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.
1: تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو برابر ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے پیغمبر کی مرضی کے برخلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور دوسروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا. ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے. یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں ان کو ان کے اعمال کے بدلے جو یہ کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا.
0: استأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.
1: پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے جنگ کرو گے. تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا. یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے.
0: ولا تعجبك اموالهم واولادهم

0: اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ کافر ہی ہوں۔ اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ ہم بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں۔ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے سو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔
1: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا

0: يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم.
1: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے, اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے. سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا. نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر, اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں, یعنی جب کہ اللہ اور اس کے رسول سے مخلص ہوں, نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے, اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.
0: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

اور نہ ان بے سرو سامان لوگوں پر الزام ہے کہ جو تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے اور اس

0: جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عمل کو دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے، بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے طفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔ محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے۔ سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
0: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
0: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال الملأ من قوم فرعون اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کس سے کہا فرعون سے کیا کہا اتذر موسیٰ کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ علیہ السلام کو وقومہ اور اس کی قوم کو کون بنی اسرائیل کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم یعنی بنی اسرائیل کو چھوڑ دو گے لیفسدو فی الارض تاکہ وہ فساد کریں زمین میں ویذرک وآلہتک اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں اس پر فرعون بولا قالا سنقتل ابناءهم انقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے ونستحیی نساءهم اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے وانا فوقهم قاهرون اور بے شک ہم ان کے اوپر غالب ہونے والے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ فرعون کے مشیر اور اہل دربار اللہ کی طرف بلانے والوں کو مفسد قرار دے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر فرعون کے پاس آئے تھے، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا کہ یہ فساد پھیلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ساتھ اپنی قوم کو بھی ملا لیا ہے۔ حالانکہ ایک پیغمبر کبھی بھی فساد نہیں کرتا، بلکہ وہ اصلاح چاہتا ہے، اور وہ اپنی قوم کو کبھی بھی فساد کا سبق نہیں دے سکتا۔ لیکن اس سے بڑھ کر وہ کون سا الزام دیتے ان لوگوں کو تاکہ یہ اپنا کام نہ کر سکیں۔ دوسری بات یہ کہ اگرچہ فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے کچھ اور چھوٹے چھوٹے بت بنا رکھے تھے جن کے ذریعے وہ فرعون کا تقرب حاصل کرتے، فرعون کو بڑا الہ سمجھتے، اور یہ بت وسیلہ تھے فرعون تک پہنچنے کا یا فرعون کی خوشنودی حاصل کرنے کا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ تجھے اور تیرے الہوں کو۔ اس پر فرعون نے کہا کہ ہم ان کو سخت سزا دیں گے اور ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے، اور خصوصاً بیٹوں کو، اور ان کی بیٹیوں کو یا عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم ان پہ غالب ہیں۔ فوقہم سے مراد بنی اسرائیل کے اوپر، تاکہ بنی اسرائیل پھر تنگ آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے اور اپنے پیغمبر کو چھوڑ دے۔ اب جب یہ فیصلہ ہوا، اور نہ صرف یہ کہ یہ اعلان ہوا بلکہ اس پہ عمل درآمد بھی ہونے لگا، ظلم شروع ہوئے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم چیخ اٹھی، پریشان ہو گئی۔ قال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لقومی ہی اپنی قوم سے، کون قوم؟ بنی اسرائیل سے، کیا کہا؟ استعینوا باللہ واصبروا، اللہ کی مدد مانگو اور صبر کرو. ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، یعنی جسے چاہتا ہے اس زمین پر حکومت عطا کرتا ہے، اقتدار دیتا ہے، غلبہ دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین، اور انجام کار تو متقی لوگوں کے لیے ہی ہے، یعنی اگر دنیا میں انہیں غلبہ نصیب نہ بھی ہو تو بھی ان کی آخرت کا نقصان نہیں، آخرت تو انہی کے لیے ہے. اور یہاں عاقبہ سے مراد صرف آخرت ہی نہیں بلکہ انجام مراد ہوتا ہے، خواہ دنیا کا ہو یا آخرت کا. اب آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو جب شکایت کی کہ ہم پہ ظلم و ستم ہونے لگا ہے اور حکومت ہمارا ناطقہ بند کرنے لگی ہے، اور قوم فرعون کے سرداروں نے اسے ایک سیاسی مسئلہ بنانا چاہا اور بنی اسرائیل پر ایک الزام تراشی کی، اور اس الزام تراشی کے نتیجے میں ان پر ظلم و ستم بھی شروع کر دیا، تو ان تمام باتوں کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو تلقین کی، اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ کیا کہ ایسے تمام حالات میں جہاں انسان کو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے الزام تراشیوں کا سامنا کرنا پڑے، یعنی کسی بھی قسم کے ظلم و ستم کا جب انسان شکار ہو، تو اس کے لیے حل کیا ہے؟ استعینوا باللہ واصبروا، اپنی ذاتی اصلاح، اللہ سے تعلق اور صبر. انہوں نے جواب میں کوئی سازش تیار نہیں کی، قوم کو کسی جلوس کے لیے اکٹھا نہیں کیا، جوابی طور پر کوئی غلط بیانی اور کوئی زبان سے ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے گئے کہ وہ بھی انہی الفاظ میں بدلہ لیں، یا کسی بھی طرح ایسا ری ایکشن ظاہر کریں جو ایک مفسد قوم کا ہوتا ہے، بلکہ اس کے برعکس انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کا سبق دیا. اللہ کے راستے پہ چلتے ہوئے ایسے حالات کم و بیش کسی نہ کسی طرح سب کو پیش آتے ہیں. ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہی دو کام، استعینوا باللہ، اور اللہ کی مدد کس طرح؟ جیسے پیچھے ایک جگہ پر آتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، یہاں باللہ کہا گیا، وہاں والصلاۃ کہا گیا. تو اللہ کی مدد آتی ہے نماز اور دعا کے ذریعے، اللہ کو پکارنے کے ذریعے، اور دوسری طرف صبر. اور صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ مخالف یا دشمن کے لیول پر نہیں اترنا، وہ نہیں کرنا جو دشمن تمہارے ساتھ کر رہا ہے، کہ اس نے اگر الزام تراشی کی ہے تو تم بھی جواب میں الزام تراشی کرو، وہ بد زبانی کر رہا ہے تو تم بھی کرو، وہ ظلم کرنے پہ اتر آیا ہے تو تم بھی ظلم کے کوئی اور طریقے اختیار کر لو. نہیں، استعینوا باللہ واصبروا. لیکن آج کے مسلمان یہ سبق بھول چکے ہیں، اجتماعی زندگی میں بھی اور انفرادی زندگی میں بھی. اب آپ دیکھیں کہ اجتماعی زندگی میں عام طور پر کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہ وہ ظلم و ستم کا شکار ہے مختلف علاقوں میں، مختلف جگہوں میں، لیکن جوابی طور پر جو طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں یہ بھی فساد ہی کی ایک شکل ہے. کیا اس طرح ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم ترقی کر جائیں گے؟ کیا اس طرح ہم مختلف قسم کے ظلم و ستم سے نجات پا جائیں گے؟ ہم اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، صبر سے کام نہیں لیتے، ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ جس سے دشمن کو مزید کام کرنے کا موقع مل جائے. اور پھر بات یہ ہے کہ ان الارض للہ، بے شک زمین اللہ کے لیے ہے. یورثھا من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے، جسے چاہتا ہے اس میں اقتدار دے دیتا ہے. یعنی دنیا میں کسی قوم کو اقتدار کا ملنا، کسی فرعون کو اقتدار کا ملنا، یا کسی اللہ والے کو زمین میں کسی قوت کا ملنا، یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، یہ قوت وہاں سے ملتی ہے. والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تو تقوی والوں کا ہے، خاص سیاسی معاملات ہوں، دنیاوی ہوں، کچھ بھی ہوں یا انفرادی ہوں، اس میں تقوی نہایت ضروری ہے. انسان کسی ظلم و ستم کا شکار ہو کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے وہ مزید ظالم کی صف میں جا کھڑا ہو. یعنی تقوی کیا ہے؟ کہ انتہائی نازک موقعوں پر بھی، انتہائی تکلیف دہ پریشان کن صورتحال کے موقع پر بھی انسان کام وہی کرے جو اللہ کی رضا کا ہے، زبان سے صرف وہ نکالے جو اللہ کی پسند کا ہے، اپنے ہاتھ سے صرف وہ کام کرے جس سے اللہ کی رضا ہو، اور کوئی بھی ایسا طریقہ جلد بازی میں یا ظلم و ستم کا شکار ہو کر نہ اختیار کرے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی سامنے آئے۔ اور اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کیا۔ قالو، انہوں نے کہا، اوذینا، ہم اذیت دیے گئے، من قبل ان تأتینا، اس سے پہلے کہ تم ہمارے پاس آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بنی اسرائیل پر یہی ظلم و ستم ہو رہا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کیا جا رہا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیا جاتا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، ہم نے تو سوچا تھا کہ موسیٰ تو آئے گا تو ہماری رہائی ہوگی، اس ظلم و ستم سے ہم کو نجات ملے گی، لیکن فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ وہی مصیبت اور آفت جو ہم پر تیرے آنے سے پہلے تھی، وہی تیرے آنے کے بعد ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے نا، پھر انسان بول پڑتا ہے، تو یہی کیفیت بنی اسرائیل کی تھی۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں نا، آئندہ مستقبل کو نہیں دیکھ پاتے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کس طرح دنیا کے پورے حالات کو بدل دیں گے۔ یعنی آج ہم ایک چیز سوچتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن ایک بالکل ہی نئی فضا پیدا کر دے۔ آپ کچھ نہیں جانتے، آپ کا کام کیا ہے؟ مشکل حالات میں اللہ کی طرف کثرت سے رجوع کرتے رہیں، اس سے مدد مانگتے رہیں، اور اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہ کریں۔ انتہائی مشکل حالات میں بھی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ کریں، نہ زبان سے غلط بات نکالیں اور نہ عمل میں کوئی غلط طریقہ اختیار کریں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ان کا کہنا ہے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی یہی تھا اور تیرے آنے کے بعد بھی یہی، لہٰذا تیرے آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ہم سے یہ ظلم و ستم کی رات تو کٹے گی نہیں۔ یعنی ایک ایسی کیفیت نظر آتی ہے ان کی کہ جس میں بالکل مایوسی ہو گئی، یوں لگتا ہے کہ رات کا اندھیرا بہت ہی گہرا ہو گیا۔ لیکن پیغمبر کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ سے تعلق رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، انتہائی مشکلات میں بھی وہ مایوس نہیں ہوتے، بلکہ اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے اور بڑھا لیتے ہیں۔ قالا، موسیٰ علیہ السلام بولے، عسا، امید ہے ربکم، کہ تمہارا رب، ایہلک عدوکم، وہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ یعنی اگر تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، صبر ہوگا، تو پھر تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تم کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا، کیونکہ اقتدار تو اللہ کے پاس ہے، قوت تو ساری اس کے پاس ہے، اختیار تو سارا اس کے پاس ہے، لہٰذا تم اس سے نا امید ہو رہے ہو جو ساری طاقتوں کا مالک ہے، ساری قوت جس کے پاس ہے، مایوسی کیسی؟ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو۔ یہ ہے اصل سوچنے کی اور فکر کرنے کی اور اپنے زندگی میں دیکھنے کی ضرورت کہ ہمارا عمل کیسا ہے، کیا ہم اللہ کی مدد کو ڈیزرو بھی کرتے ہیں، کیا اللہ کی رحمت کے مستحق بھی ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سی آیات ہیں جس میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت، مثلا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنوں کے قریب ہے، اللہ کی رحمت تو قریب آئی ہوئی ہے، کیا ہم ڈیزرو کرتے ہیں اس کو کہ وہ آ جائے بس ہم پر، پھر وہ چھولے ہم کو آ کر، ہم پلٹ کر مایوس ہو کر باتیں یہ کرتے ہیں، نہیں اللہ تعالیٰ ہماری مدد تو کرنے کا نہیں، یہ تو شیطان کی باتیں ہیں۔ مایوسی کفر ہے، مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی۔ بندہ مومن انتہائی مشکل ترین حالات میں بھی کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ایسے امکانات پر نظر رکھتا ہے جو سراسر خدا کے ہاتھ میں ہیں، جو اس کے اپنے ہاتھ میں یا دنیا کے ہاتھ میں نہیں ہیں۔ کہتے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کیونکہ کافر جو ہوتا ہے وہ دنیاوی وسائل پہ نظر رکھتا ہے، لیکن مومن جو ہے وہ دنیاوی وسائل اختیار تو کرتا ہے مگر اس کا بھروسہ دنیاوی وسائل پہ نہیں، اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، وہ ہمیشہ اس کی طرف سے آنے والی مدد پر یقین رکھتا ہے۔ امتحان لمبا ضرور ہو سکتا ہے، تکلیف دہ حالات طویل ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ اللہ کی قدرت سے کچھ بھی باہر ہو، وہ سب کچھ بدلنے کی پوری طاقت رکھتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھے گا۔ اب دو معنی اس کے ہو سکتا نا، ینظرہ جو ہے وہ مضارع میں حال بھی ہے، مستقبل بھی۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، وہ دیکھتا ہے کہ تم کیا عمل کرتے ہو، اور پھر اقتدار دے کے بھی دیکھے گا تم کرتے پھر کیا ہو، کیا صرف مشکل حالات میں اس کو پکارتے ہو، یا اقتدار ملنے کے بعد بھی، قوت آنے کے بعد بھی اس کو یاد کرتے ہو اور اس کی طرف رجوع کرتے ہو۔ کیونکہ عموماً انسان کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب تکلیف اور تنگی ہوتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب خوشحالی آتی ہے تو بھول جاتا ہے۔ اب اس کے بعد حالات پلٹا کھاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. اب جب ظلم و ستم کی انتہا ہونے لگی تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیا اور ان پر طرح طرح کی آزمائشیں بھیجی. ہم نے آل فرعون کو قحط کے ساتھ پکڑا. بِالسِّنِين, سنین کا لفظ سنت ان سے ہے, سن کہتے ہیں سال کو, مراد اس سے خشک سالی ہے یعنی قحط. وَنَقْسٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کی کمی سے. نقص کس کو کہتے ہیں؟ کمی کو, پیداوار کم ہو گئی. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ, شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں, شاید کوئی سبق لیں, یعنی بارشیں کم ہو گئی, پیداوار کم ہو گئی, شاید انہیں کچھ خیال آئے کہ یہ سب عذاب اور مصیبت کیوں آ رہی ہے, کہیں ہمارے کوئی گناہ تو نہیں. اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل رہا ہے نا کہ یہ ان پر آزمائشیں اب کیوں آ رہی تھیں, ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ دیگر اقوام کی طرح انہیں بھی اپنے اوپر آنے والے امتحانات سے کوئی سبق نہ ملا. ان سب چیزوں کو انہوں نے حالات زمانہ کا پھیر بتایا. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ, پھر جب آتی ان پر کوئی بھلائی یعنی اچھے دن آتے, قَالُوا لَنَا هَذِهِ, کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے, ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں, ہماری قابلیت ایسی ہے, ہماری مہارتیں ایسی ہیں, ہم ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ سب کچھ ملنا ہی چاہیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ, اور اگر ان پہ کوئی مصیبت آتی, يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ, تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو فال بد ٹھہراتے, انہیں منحوس قرار دیتے کہ یہ مصیبتیں ہم پر ان کی وجہ سے آئی ہیں, ورنہ ہم خود تو بہت اچھے لوگ ہیں. اب دیکھیں کہ کس طرح متکبر انسان کی آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے, وہ کبھی بھی اپنی غلطی کو نہیں پہچانتا اور اس کی کوئی نہ کوئی تاویل کر لیتا ہے. انہوں نے کیا تاویل کی تھی؟ اپنی غلطیوں کا الزام دوسرے کو دے دیا کہ ان کی وجہ سے یہ نحوست طاری ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما طائرهم عند اللہ, کہ ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے, اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے, جانتے نہیں. یہ یطیرو کلس جو ہے تیر سے ہے, تیر کہتے ہیں پرندے کو. قدیم زمانے سے پرندوں سے فال لی جاتی ہے, مثلا کسی کام کے کرنے سے پہلے جیسے استخارہ کیا جاتا ہے تو یہ لوگ فال لیتے تھے. فال کس طرح کہ مثلا اگر کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ ایک پرندہ اڑاتے, اگر پرندہ دائیں طرف اڑ کے چلا جاتا تو یہ سمجھتے کہ یہ کام کرنا بہتر ہے اور اس کام کو کر لیتے, اور اگر وہ بائیں طرف چلا جاتا تو اس کو اپنے لیے فال بد سمجھتے. تو اس سے تیر کا لفظ پھر فال لینے کے لیے, شگون لینے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا, اور پھر وہ شگون ہر چیز میں, حتیٰ کہ انسانوں میں بھی. ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہو گئیں کہ شادی کے موقع پر مختلف جو رسومات ہیں ان میں صرف سہاگنیں ہوں, کوئی بیوہ عورت نہ ہو, کیونکہ جس کی بھی زندگی میں کوئی کمی ہے وہ دوسروں کے لیے بھی نعوذ باللہ نقصان کا سبب ہے یا منحوس ہے. اللہ انما طائرهم عند اللہ, خبردار ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے یعنی اللہ کی طرف سے ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں, علم نہیں رکھتے. وقالوا, اور انہوں نے کہا, مہما تأتنا بہ من آیا, خواہ تم کوئی بھی نشانی لے آؤ, اے موسیٰ تم جو چاہو کر لو, جیسی نشانی چاہو لے آؤ, لتسحرنا بہا, کہ تم اس کے ساتھ ہمیں مسحور کر دو, ہمیں متاثر کرو, امپریس کرو. فما نحن لک بمؤمنین, تو ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں, ہم تیری بات ہرگز نہ مانیں گے, تم جو چاہو کرو ہم نہیں مانیں گے. اب آپ خود سوچیں کہ جو شخص نہ ماننے کا فیصلہ کر لے, پھر اس کے سامنے نہ کوئی دلیل کام کرتی ہے, نہ ہی کوئی معجزہ وہاں کام آتا ہے, اور نہ ہی کوئی اور سمجھنا سمجھانا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ, جب ان کی ڈھٹائی حد کو بڑھ گئی اور انہوں نے نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تو ہم نے ان کو مزید آزمایا. پہلے کیا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ قحط سالی اور پھلوں کی کمی سے ان کو آزمایا. اب آزمائش کا دوسرا فیز, ان پہ طوفان بھیجے. پہلے بارش ہوتی نہیں تھی, اب اتنی زیادہ ہوئی کہ طوفان بن گیا. یہ دونوں ایکسٹریمز ایک طرح سے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں نا. ول جرادہ, اور ٹڈی دل, یعنی ٹڈیاں چھوڑ دیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ فصلوں کے لیے کس قدر نقصان دہ ہوتا ہے. والقمل اور جوئیں یا سسریاں, اصل میں قمل کا لفظ صرف جوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا, جوں کی قسم کے باقی کیڑے مکوڑے جو ہیں ان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے, جیسے چھوٹی مکھی, چھوٹی ٹڈی, مچھر, سرسری اور کھٹمل کہہ لیں, اس قسم کی چیزیں. تو ان پر ایک طرح سے عذاب آیا, کس چیز کا؟ ٹڈیوں کا اور جوؤں کا, یعنی ہر چیز میں کیڑے پڑ گئے, پھلوں کے اندر کیڑے, بستروں کے اندر, سروں کے اندر, کپڑوں کے اندر, گھروں کے اندر, باہر ہر چیز میں کیڑے ہی کیڑے. وہ دفاع دیا اور مینڈک, یعنی چھوٹے چھوٹے مینڈک ہر چیز کے اندر ہر طرف بکھر گئے. وہ دما اور خون, کہتے ہیں کہ تالابوں میں خون اور خون کی جیسے چھینٹے اور بارش, ان سب طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. آیات مفصلات, کھلی کھلی نشانیاں. مفصل کا لفظی مطلب ہے الگ الگ کی ہوئی. مفصل کا لفظ فصل سے ہے, یعنی یہ نہیں تھا کہ ساری نشانیاں آپس میں کچھ گڑمڑ تھی, ہر نشانی الگ طور پر آئی, ہر عذاب الگ طور پر برسا تاکہ وہ اس کو محسوس کر سکیں. یعنی ایک طرح سے بالکل عذاب کی کلیئر شکل تھی لیکن وہ نہ جھکے. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا. وکانوا قوما مجرمین, اور وہ مجرم لوگ تھے, مجرم قوم تھی, مان کر نہ دیتی تھی. اب آپ دیکھیے, تکبر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق کو قبول نہیں کر سکتا, خواہ اسے کتنی ہی تکلیفیں کیوں نہ اٹھانی پڑے. کیونکہ پیچھے انہوں نے کہا تھا نا, فما نحن لک بمومنین, ہم تمہاری بات ہرگز نہیں مانیں گے. یہ ایک متکبرانہ جملہ ہے. تکبر کا ایک اور جملہ جو شیطان نے بولا تھا وہ کیا تھا؟ انا خیر منہ, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں. جب کوئی شخص یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں دوسرے سے بہتر ہوں تو پھر وہ اس کی بات نہیں مان سکتا. قوم فرعون, فرعون کی دیکھا دیکھی, یعنی فرعون تو خود بہت بڑا متکبر تھا, تو اس کے جو سردار تھے, اس کے مشیر اور اس کے جو لوگ تھے, پوری قوم ایک طرح سے تکبر میں مبتلا تھی. اور کیا سمجھتی تھی؟ کہ ہم بہت ہی سویلائزڈ لوگ ہیں, آرٹ اور کلچر میں اعلیٰ پیمانے کی مہارتیں رکھتے ہیں, اور ہم بنی اسرائیل کو ہم اپنا غلام بنائے ہوئے ہیں, حکومت ہمارے پاس ہے, ہر چیز کے مالک ہم ہیں, تو ہم ان کی بات مانیں, موسیٰ کی بات مانیں جو کہ غلام قوم سے ہیں. کہنے لگے تم جو چاہو کر لو, ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. تو یہ دراصل ان کے تکبر کا اظہار تھا اور انہوں نے کچھ بھی نہ مانا. لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ گیا, ولما وقع علیہم الرجز, جب ان پر رجز واقع ہوا, اب یہ ایک تیسرا عذاب ہے. یعنی پچھلے عذاب جتنے بھی تھے ان سے سبق نہیں لیا انہوں نے, نہیں باز آئے, نہیں پلٹے. اب ایک اور عذاب آیا اور وہ کیا تھا؟ رجز سے باز نے تاؤن مراد لیا ہے, کہ ان پر تاؤن کا عذاب آیا. رجز ویسے تو گندگی کو کہتے ہیں, یہ بیماری بھی آپ کو معلوم ہے چوہوں سے پھیلتی ہے, تو گندگی کی ایک شکل ہے. فلما وقع علیہم الرجز, ان پہ رجز واقع ہو گیا, کہتے ہیں کہ بے شمار اموات ہونے لگی, گھر گھر میں موت ہونے لگی. اب ان کو ہوش آئی. اب دیکھیں کہ پہلے قحط سالی تھی, پھلوں کی کمی تھی, پھر طرح طرح کے طوفان اور گندگی اور مینڈک اور خون ان پہ برسا, ابھی بھی نہیں تکبر ٹوٹا. لیکن جب یہ مرنے لگے, چونکہ باقی چیزوں کا کوئی آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے لیکن موت کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں کہ آپ اس سے بچ کر کوئی اور طریقہ اختیار کر لیں یا مرے ہوئے کو واپس لے آئیں, اس لیے اب ان کے اندر تھوڑی سی لچک آئی. قالوا یا موسیٰ ادع لنا, اے موسیٰ ہمارے لیے دعا کرو, ربہ کا اپنے رب سے. یہ بھی تکبر کی ایک قسم ہے, خود نہ دعا کرنا, نہ نماز پڑھنا, اور نہ ہی اس طرف رجوع کرنا, بلکہ دوسروں کو آرڈر دینا, جاؤ تم اپنے رب سے مانگو. بما عہد عندک, بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے, یعنی تمہارے پاس جو منصب ہے, یعنی تمہیں جو اس نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم اس کے بہت قریبی ہو, تو اس لیے تم ہی دعا کرو. کیا؟ لئن کشفت عنا الرجز, کہ اگر تو نے ہم سے یہ مصیبت, یہ عذاب یعنی تعاون ہٹا دیا, لنؤمنن لک, تو ہم ضرور تجھ کو مان جائیں گے. ولنرسلن معک بنی اسرائیل, اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے, یعنی غلامی سے نجات دے دیں گے. فلما کشفنا عنہم الرجز, پھر جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے, الی اجل, ایک خاص وقت تک, ہم بالغوہ, جس کو وہ پہنچنے والے تھے, اذا ہم ینکثون, جب وہ صحت کو توڑنے لگتے. یعنی ہوتا کیا کہ ہم ان سے عذاب ہٹاتے تو تھوڑی بہت بات چیت شروع ہوتی اور بنی اسرائیل کی آزادی کی کچھ بات ہوتی, جو ہی معاملہ طے ہونے لگتا اپنے عہد سے پھر جاتے. پھر ان پر مصیبت آتی، پھر یہی سلسلہ چلتا، لیکن وہ اپنی ہٹ سے باز آنے والے نہ تھے۔ فانتقمنا منہم، تو بالآخر ہم نے ان سے انتقام لے لیا۔ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان سب کو سمندر میں غرق کر دیا۔ کیوں؟ بانہم، کیونکہ وہ، کذبوا بآیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے۔ وکانوا عنہا غافلین، اور وہ ان کی طرف سے یعنی نشانیوں کی طرف سے غافل تھے، بے خبر رہے، ان کی طرف انہوں نے کوئی توجہ ہی نہ کی، ان کو ٹال دیا، اگنور کیا، اور اس طرح اس قوم کا خاتمہ ہو گیا، اور یوں اللہ کا فیصلہ عمل میں آ گیا۔ لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے رجوع کیا اور صبر سے کام لیا۔ کسی بھی قوم کو غلامی سے نجات، مصیبتوں سے نجات، عذاب سے نجات اسی وقت مل سکتی ہے جب اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ، اور وارث بنایا ہم نے لوگوں کو، قوم کو، الَّذِينَ، وہ لوگ، کانو تھے وہ، يُسْتَضْعَفُونَ، کمزور سمجھے جاتے تھے، جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے، مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، زمین کے مشرقوں کا اور اس کے مغربوں کا، یعنی ایک بڑی حکومت ان کو عطا کی۔ یہاں مشارق الارض و مغارب سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کا علاقہ۔ التی بارکنا فیہا، وہ جس میں ہم نے برکتیں ڈالی۔ کیا برکتیں تھیں؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مسکن تھا، وہاں اللہ کا پیغام اور کلام آیا، انبیاء آئے، اس زمین کو اللہ نے خوشحالی عطا کی، بہترین قسم کے پھل اور بہترین قسم کی پیداوار وہاں ہوتی ہے، یعنی عبادت کا علاقہ بھی تھا اور دنیاوی اعتبار سے بھی خوشحال تھا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اور پورا ہو گیا تیرے رب کا وعدہ۔ کلمتُ، کلام، بات یعنی وعدہ، الْحُسْنَى، بھلائی کا، اَلَا بَنِي اسرائیل، بنی اسرائیل کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے کرم کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ کیسے؟ کیوں؟ بِمَا صَبَرُوا، بوجہ اس کے جو انہوں نے صبر کیا، صبر سے کام لینے کی وجہ سے۔ وَدَمَّرْنَا، اور تباہ کر دیا ہم نے، مَا كَانَ يَصْنَعُ فرعون، جو کچھ فرعون بناتا تھا، یعنی جو اس کے کارخانے تھے، فیکٹریاں تھیں، ہتھیار تھے، اسلحے تھے، صنعت تھی، کاریگری تھی، مہارتیں تھیں، سب کچھ ختم کر کے رکھ دیا۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ یہ سب کچھ بنانے والے جو ڈوب گئے، کہتے ہیں کہ جو ان کی سکلز تھیں وہ اس کے بعد دنیا میں آگے لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی کہ یہ سب کچھ کیسے کرتے تھے، یعنی کرنے والے ہاتھ ختم ہو گئے تھے، یعنی چیزیں تو وہیں کی وہیں رہ گئیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے فرعون اپنے لا لشکر سمیت آیا تو پوری قوم کو ساتھ اکٹھا کر لایا، اور عین سمندر کے بیچ میں سب ڈوب گئے۔ اب جب ماہرین سارے ختم ہو گئے تو پیچھے وہ عبرت کے نمونے تو بچ گئے، ان کی ساری پینٹنگز، اور ان کے، آج بھی کہتے ہیں کہ ان کے جو مختلف چیزوں پر رنگ ہیں وہ خراب نہیں ہوئے، یا جس طرح انہوں نے چیزوں کو پریزرو کیا، یا جس طرح عمارتیں بنائی، وہ ٹیکنالوجی اور وہ طریقے اور وہ مہارتیں کچھ معلوم نہیں کہ کیا تھی۔ ابھی تک اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ تیار کیسے کرتے تھے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم بناتی تھی غارت کر کے رکھ دیا۔ اللہ کسی کی ان پینٹنگ سے اور اس آرٹ اور کلچر سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تمہارے دل لبھانے اور تمہیں خوش کرنے کو ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی وقت نہیں۔ پھر دنیا میں کہاں کتنی ترقی ہو چکی ہے، اور وہ کیا کچھ دنیا کو سجانے اور بنانے کے لیے جانتے ہیں۔ اللہ اپنے نافرمان لوگوں کے ایسے کسی کام پر خوش نہیں ہوتا۔ بظاہر دیکھا جائے تو انسانیت کو ایک بہت بڑے تجربے سے محروم ہونا پڑا، لیکن انسانیت کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ان کے اعمال ان کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتے۔ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور جو کچھ وہ بلند بناتے تھے یا بلند چڑھاتے تھے، یا یوں کہیے کہ جو کچھ وہ چڑھاتے تھے یارشون کا لفظ عرش سے ہے، عرش کہتے ہیں بلند جگہ کو، یعنی جو بلند عمارتیں وہ بناتے تھے اور جس طرح وہ چھتوں پہ بیلیں چڑھاتے تھے اور جس قسم کا وہ کام کرتے تھے وہ سب کا سب ختم ہو کر رہ گیا۔ یوں لگتا ہے نا کہ جیسے ان کی انڈسٹری اور ایگریکلچر، یہ دو ہی بنیادیں ہوتی ہیں کسی قوم کی ترقی کی، یہ دونوں ہی تباہ کر دی گئیں، یسناؤ میں صنعت انڈسٹری اور یارشون میں ایگریکلچر۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و

امریکہ ایران وچ میں اتمی معاہدے لائے سٹھ ڈیئن جو روڈ میپ منظور ٹیکنیکل گالن جو سلسلو برگا اسٹاک ریزورٹ میں ہی جاری رہندو نگرانی لائے اعلیٰ سطح کمیٹی کے قیام تے اتفاق اسلام آباد مقامتی یاداشت نامے تحت سوئٹزرلینڈ میں ایران امریکہ گالن جو پہروں دور مکمل قطر ہے پاکستان جو گڈل بدرنامو جاری پڑے کھاتے موجب اپنا حرمت میں جہازن دی اچمن برقرار رکھن کئی بھی قسم کی غلط فہمی کا بچن لائے ہارڈ لائن عمل درآمد لائے ڈی کنفلیکشن سیل تھن تے اتفاق ایٹمی پروگرام پابندن تکرار کے حل لائے دھار دھار ورکنگ گروپس قائم جاکرے کندر ملک گاڑیوں تعمیری معاملے ماحول میں اگتے بدائن لائے کوششوں جاری رکھا

ایرانی پہلی وزیر عباس عراقچی سے آواز پاکستان قطر کے ٹاکرے سبب لبنان جنگ کے خاص میں وری اکبرائی تھی آ ہے ایران تے لگائل تیل ہے پیٹرول کیمیکل جے برآمد تے لگائل پابندی ختم کی پیو ہیں آبنا ہرمز میں ساموری جہاز جی جودھپور تے لگائل پابندی ختم کرن سمیت کچھ منجمند اثاثہ بحال تھی ویا ہیں ایرانی پر رہی خاطر ترجمان اسماعیل واقعی چوت مفامتی ادا شسرا کے نمونے لاگو کرنے لائے ٹیکنیکل ٹیموں اج کا پہنجو کم جاری رکھدی عملے ٹیکنیکل پاسن کا کم اجا باقی ہے امریکی نائب صدر جڈی وینس وائت سمری دنیا میں پاکستان کی سارا تھی رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آسم منیر بہترین کم کیا ہے مجھے زندگی میں اہم ترین شخصیتوں ایک پاکستانی بی بھارتی ہے بھارتی شخصیت مجھے گھر والی پاکستانی شخصیت فیلڈ مارشل آسم منیر ہے سچ یہ ہے تو گزرل ٹن مہینوں میں جترو فیلڈ مارشل آسم منیر سے رابطوں رہے ایترو کئی بے سا رابطوں گال بول نہ تھی فیلڈ مارشل آسم منیر بنا کہ شخصیت عظیم سپہ سالار ہے پر مجھے لگے تو ان سے گڈ ان پان کے ماہر سفارتکار پن ثابت کیا ہے امریکی صدر ایران کے بیئر دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ چاہیے ایران کے لبنان میں پنجے پراکسیز کے دکھائیں پیدا کرنے کا بنا دیر روکن گرجے ایران یہ نہ کہو تو کھینس گزرل ہفتے جی بیئر پوری طاقت سے نشانوں بڑھائی سے گھروں میں پولیس اہلکارن کی شہادت میں مطلب سکھ لوہاری مبینہ مقابلے میں مارجی پہ کھارے تھانے جہد باپا روڈ سے پولیس لوہارن میں مبینہ مقابلہ تھی پی فائرنگ کی لیبٹ میں ایک ہتھیار بند مارجی پی ٹے فرار تھی ویا پولیس موجود مارجی پل لوہاری گھروں میں پولیس اہلکارن کی شہادت میں مطلب سو تن سنپ اوستا محمد واسی حضور بخش ابڑو طور تھی ہے مقابلے میں مارجی پل لوہاری لاش ہیلتھ سینٹر گھروں منتقل کیا ویو فرار تھی ویل دوہارن کی گرفتاری لائے پولیس کی ناکابندی جاری شہید پولیس اہلکار اکبر مری مجید مری ٹنڈو الیار میں سرکاری اعزاز سے جنازے نماز بعد مڑ مٹی ماؤ حوالے کیا

0: سکر میں پولیس سے دھار دھار مقابلہ، بدوہاری زخمی عورت میں گرفتار، پولیس موجب آباد تھانے جد جافت آباد لنک روڈ پر مقابلے میں نصر اللہ ویرانی کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے، اسلام آباد ٹکری پر مقابلے بعد ایک دوہاری کے زخمی حالت میں گرفتار کیا ہے، اس نے سنجانب یاسین ویرانی طور کیا ہے۔ آئکن کوٹ میں پولیس جو مبینہ مقابلوں قتل کیس میں بدوہاری زخمی حالت میں گرفتار کرنے کا دعویٰ، پولیس موجب فائرنگ کی دیوٹ میں غلام رسول ممدانی ہے حسنین بنگوار کے زخمی حالت میں گرفتار کیا پیا ہے، جواب دار نکنی اگ فر دوران واپاری کے قتل کرن جو اعتراف پن پیا ہے۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر، ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو، ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شو روم مہراپر، نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جی مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے۔ سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا، جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے۔ ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود، ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے، جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر، فیول ایڈجسٹمنٹ، آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی، ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی، ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر، رابطے لائے 0320180003۔
3: مہران آئرن اسٹور ہالانی، ہول سیل ڈیپو، ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ،
4: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں۔
3: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی،
4: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437272 ائی 0242460100۔
5: خوشخبری خوشخبری، ہاں اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن۔ ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اقصا مسجد، تھری روڈ، محراپور۔ ودیگ رابطے جے لائے 0300-383-569-569-0300-003-8569۔
6: السلام علیکم ادا۔
7: وعلیکم السلام ادا، چھو پریشان آئیں؟
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
6: نہ ادا
8: یار، اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی۔
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
7: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن۔
6: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا۔
8: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، ہالانی روڈ، میرا پور۔
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836۔
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر
1: 3865453 جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراب پور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لے 0301-196-851
1: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0385-569-0300-33-8556-9
2: جہاں امید کے دیے جلتے ہیں
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور 0301-386-5453
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
6: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
6: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
7: 0301-399-2836
6: آئی محمد عمر گوری 0319-15-57-24
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

ڈکھن ویجو علم بلند کرن دوران کرنٹ لگن سبب فوت تھل اٹھ جنن جی بعد تقسیم جنازہ نماز میں ضلعی آفیسر شہر علاقے واسن کی شرکت گوٹھ بڈو میں درگاہ نور شاہ تے علم بلند کرن دوران کرنٹ لگن سبب اٹھ جنا فوت تھیا ہوا دادو ویجو کیٹی جتوئی میں عورت مبینہ طور گھرو اڑ برتا کھیر پیاک بار سمیت دریا میں ٹپو ڈے چھڑیو عورت جو لاش تھے معصوم بالک جو لاش نہ ملے پولیس واقعے کی تصدیق کرنے چاہیے ہے تو عورت جو لاش ملو ہے بار جو نہ ملو ودھیک جانچ جاری ہے سندھ حکومت پارا نائیں اے دہی بھر ملحرام تے صوبے میں عام موکل جلان خمیس جمعے والے ڈی سرکاری ادارہ بند رہندا نوٹیفیکیشن جاری

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
3: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر عہدے تاں مستعفی ٹین آن اسٹریٹ تے میڈیا سان ڳالھائیندے کیئر سٹارمر مستعفی ٿيڻ جو اعلان ڪيو. کیئر سٹارمر چيو تہ ہن ملڪي معيشت کي ٻن سالن دوران مضبوط ڪيو. پارٽي جي خواهش تي عہدو ڇڏي رهيو آهيان. ايندڙ وزير اعظم سان ڀرپور سهڪار ڪندس. عرصہ میں سندھ جو نمائندو شفقت حسین وتھو بیمار ہونے سبب کارواہ ہلائن کا لاچار. عرصہ سندھ کی غیر حاضری جو فائدہ وٹھندے من پسند فیصلہ کرنے لگی. آپاشی کھاتے عرصہ کے لیے متبادل پلان نہ جوڑو. صوبے میں پانی جو بحران سنگین تھی ویو. ذریعے موجب عرصہ سمورن گرجان جا نوٹس ڈنا. سندھ میں کیر بھی اجلاسن میں شریک نہ تھو. پانی کی سخت کھوٹ دوران عرصہ میں سندھ کی غیر موجودگی صوبے کے ودھیک نقصان پہنچایا. عرصہ اجلاس میں سندھ جو آواز نہ ہوجن سبب پانی وچھ بابت من پسند فیصلہ کیا ویا. سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ممبرز جو پانی کی کھوٹ جو داہوں. صوبائی سطح سے موٹر اتھارٹی قائم کرنے کی بھی تجویز. سندھ میں بجٹ سے گالائیں صوبائی وزیر جام وکرام اللہ دھارے جو چھو تا سندھ میں پانی کی سخت کھوٹ ہے. پنجاب میں چناب دریا سے نو کینال ٹھائن کی گال تھی رہی ہے. سندھ حکومت دریا سے نو منصوبن سے مزاحمت کندی. نیشنل ہائی وے موٹر وے اتھارٹی قائم کرے سندھ کے روڈ سے کم کر سکے تو. صوبائی وزیر ریاض شاہ شیرازی چھو تو صوبے میں پانی بحران سنگین تھی ویو ہے. فصل پوکھنے کے لیے پانی دنو وے. فیاض بٹ چھو تو ملک کے گیس بجلی ڈیندڑ سندھ میں ہی گیس بجلی اڑلب ہے.

ان کی کراچی جو جے یا لاہور جی قانون سے نہ بچندی کو ہیروئن جو کاروبار کرے یا ہیرن جو نہ پنکی بچندی نہ پنکو بچندو قومی اسمبلی میں گالائیں گھروں معاملن بابت ملکتی وزیر طلال چودھری چود حکومت پاکستانی پاسپورٹ کی عزت دنیا میں بدھائی ہے سعودی عرب 5000 فقیر پاکستان موٹایا ہیں دبئی والن کے بھی ساگیو مسئلہ ہے انگ اکھر ڈنا ویا ہیں دہشت گردی ختم کرے ملکی معیشت بہتر کرے سکے تھی।

سلامت تاج تنے سر عشق امامت صحبہ سلامی تیرے صحبہ سلامی تیرے عرب ایران ہوئے عمر دراز سے بھی اللہ نے کہبان ہوئے عمر دراز سے بھی اللہ نے کہبان ہوئے علی بن امان ہوئے بن بن بشار ہوئے پاکان دی پناہ ہوئے محمد بشار ہوئے عمر دراز سے بھی اللہ نے کہبان ہوئے عمر دراز سے بھی اللہ

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹی اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 0242-460100
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
1: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
1: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
5: 0301-399-2836
1: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724
6: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اڈوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018654
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا
3: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالیج حالانی روڈ میرا پر رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8343
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: ایون پہ بات کرتے ہیں بے شرم لوگ
1: پنچ کر رہے ہیں.
0: تو بات بلدیہ فیکٹری کے لیے پہلے کرتے تھے وہ صحیح تھی یا جو کل انہوں نے بکواس کی وہ ٹھیک تھی؟ میں نے کوئی گالی نہیں بکی.
1: اب اپنے الفاظ واپس لے نا. آپ نے بے شرم
0: میں کون سا الفاظ واپس لے لوں؟
1: ٹھیک ہے
0: سر بے شرم
1: وہ کہے نا کہ میں واپس لے لیتا ہوں.
2: معافی نہیں مانگے گے ہم بات نہیں کریں گے. اس کو معافی مانگنی چاہیے.
3: ٹوٹل اسپیچ کو آپ ایکسپنس کروائیں.
0: میں نے کون سی بات کی؟ پارلیمانی بات ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. برائڈ کریں جو دل کرے. ایم پی ایم ایک تھی ایم پی ایم ایک ہے اور ایم پی ایم ایک رہے گی.
4: سندھ اسمبلی میں ایم کیو ممبر فرحان انصاری جی ایم پی ایس کے بوری بند لاشن جی دھمکی جملن جی ڈیوٹ کا پوئے حکومتی اپوزیشن ممبرز ہتھے پیجی ویا. گھرو وزیر پاراں متحدہ ممبرز جی دھمکین وارے معاملے جی جانچ کرن جو اعلان. سندھ اسمبلی میں گالندے ایم کیو ایم پی اے فرحان انصاری چوتر گو بوری بند لاشن جو ذکر کندا آیو کنے بوری ڈٹھی اتھو چھا بوری دسی سکندو اواں بوری صحیح بن سکندا. گھرو وزیر زیالن جا چھو تا ایم پی اے ان سدھی طرح ایوان کے بوری بند لاشن جی دھمکی دینی ہے. یہ خطرناک گال ہے. میں جانچ جو حکم دے رہی آیا. کمیٹی جی اواں سربراہی کیو. اسپیکر اویس قادر شاہ چھو تا میں اجازت دیا تو اواں جانچ کرائے سکو تھا. لفظ انتہائی غلط ہیں. دھمکین والے معاملے تے حکومت اپوزیشن ممبرز ہتھے پیجی ویا. ایک بے کے دھکا